0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: 7 sati ovog jutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima temperatura zraka od 7 stepeni, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28. Ovog jutra bitne informacije naravno piše nam i Bihamka iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Kažu da zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modrića u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj i uskoro se očekuje normalno saobraćanje. Inače, ovog jutra brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Zato vas pozivamo da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A vama sretan i siguran put želi ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A musical Prljavi ples, odnosno Dirty Dancing, imaće svoju premijeru na Broadwayu u februaru na sljedeće godine 2027. Čime će priča o Baby Johnny-u prvi put biti izvedena na njujorškoj pozorišnoj sceni u godini kada se obilježava 40. godišnjica ovog originalnog filma. I evo, raduje informacija da kultna ljubavna priča dobija novu scensku verziju. Ukoliko niste pogledali ovaj film, svakako je kultni, moram vas pozvati da Prljavi ples, odnosno Dirty Dancing, film iz 87. svakako sebe priuštiti i pogledate. Negdje u našoj bazi našla sam i pjesmu, nisam sigurna je li ta, ali nadam se da je to ta pjesma iz filma.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A festival MES u okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala MES u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 18 sati u pozorištu Mladih Sarajevo bit će upriličen koncert balkanske priče krehka umjetnost života kroz savremenu muziku i multidisciplinarni umjetnički proces donosi različite perspektive o ratovima na Balkanu, zajedničkoj prošlosti, ali i društvima koja su iz tog iskustva proizašla. Ukoliko volite teatar, iskoristite još nekoliko dana 66. internacionalnog teatarskog festivala MES i pogledajte nešto od njihovih sadržaja.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
2: I'm trying to...

hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mliječ organskog porijekla i bez vještačkih dodataka jača odbranu protiv prehlade i gripa. Daje energiju, otpornost i sigurnost cijeloj porodici tokom cijele godine. A za djecu Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Pjesma By My Side, naša muzička želja od slušatelja Ismira koji pozdravljam ovim putem. Hvala vam što nas slušate i hvala na vašim muzičkim željama.

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal. Ja sam

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.